ओके उजाला रेडियो यह प्रिय सुनने वालों लाइव कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपका हमारा साथ थोड़ा देर तक रहेगा नॉर्मली तरह ये मैं अलीमार मैथन कॉफी एंड चाय मैट लॉयड महावीर आज ना आज खाली कॉफी की हम बोली आज खाली चाय एक वेनी तो लॉयड दी कॉफी इज ऑफ एक द बेल मैं ना फल आज खाली कॉफी And though the wakes not really like coffee and chai. Those kaliya hum ghumat rahi kahun pe. Tum ghum le natuurlijk, like, sadichar ke din. En dan kom je mensen tegen en werkelijk iedereen in heel Nederland. Die luistert naar coffee and chai. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Ki itna log sunega, coffee and chai. Gali gali hum jaila, dur dur jaila. En ik ken die mensen echt niet hoor. Maar die mensen spreken me aan. Of ze horen mijn stem en ze zeggen van... Hey, toke hem chinila. Tuto radio me bati aiga, ujala radio pe bati aiga. Toke hem sunila. En een van die mannen zei gisteren tegen mij van... Ja, een bus met jalaila. Idar udhar jaila samaan lever kare. Maar als koffie en chai er is, dan stap ik niet uit de bus. Dan blijf ik gewoon in de bus zitten. Ja, hij zei hovega jaar. Ham na bolila. Ham toke bataila kunchi admi ham me bolega. Leuk. और कहे हमारी लिए बातें यहाँ पे तो या खबर हम तो हमें हाईगा एक घंटा हमें हैगा समय तो एक घंटा हम तोर साथ दे बे और तू हमारे साथ दिए उजाला रेडियो पर यार आई का महीना है या आधा बरिस जोन हैगा ट्वेंटी सेशन ट्वेंटी के दोन हो गया हैगा तो आधा बरिस जोन अब बाकी बा लातो दत्तन ना यार मैं साले नम फंटास्टिस हाल्फ यार मार्कर Eerste half jaar met door Kushna, lukt wel Kush Garbaralba. Geef de moed niet op, gewoon doorgaan. Hamlok Batina, ja, staat hier samen. Jaise tu sochle rehle, hardam aise na ho veiga jeevan mein. Kabhi kabhi kuch aise ho jaega, jon tu na mangat rehe, jon tu na sochle rehle. Maya, that's life, hoort bij het leven. Aadha baris biedt ge hai, dus misschien heb jij je doelen van dit jaar al bereikt. Maar misschien zeg jij van na mang, abbe hamme kuch na kuch kamti ba, aur kuch hum kare mangila is saal mein. Ta abbe deer na haiga, abbe aadha baris hai yaar. Aadha baris jane kitna din haiga? 180 dagen, zeg ik het goed? 360, nou ja, 180 dagen zeg, aur jada zelfs. Zoveel dagen heb je de tijd nog. Kuch kar. Aur hamesha Ujala Radio suniye natuurlijk. Trouwens, de stem die we net hoorden was van een Viresh. Viresh. Ook er bare mee aan bataai se kila kuch acha. Van de formatie Sensation. Oh, rahiga trouwens. Brasa mela pe. Viresh bhi rahiga waan pe. Met Sensation. Brasa Fest hamme bolek chahiga. Brasafest.nl tu jai ke dekhle. Brasafest.nl हंगामा यार बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आएगा और क्या क्या है पापा अगली बात देखी तो उसमें यहाँ पे गफर के नंबर ऑफ खसे थोर वंत ई वाली हमें चाहिए रखे के दो समय नहीं कहे ना खेलीस आ हम जो उल्टा क्नॉप पे दर्क कर बे दखाती नीच पहले Ik ga gewoon wat artiesten de revue laten passeren die erbij zijn allemaal op Brasafest. Brasafest.nl, tu dekle. Ja, tu direct. Surf er meteen naartoe, naar Brasafest.nl. Want toen zocht je het hier, kan Ga gewoon naar de Facebookpagina van Ujala. Ujala.nl, tu maap dekle. Brasafest.nl. Ik wil linkje hegen. Want toen ik daar je toe dekle, je website pe. Dan ben je meteen verkocht. Ham toke beloof karila. Ham toke die mantra deila, dawat deila om te gaan kijken. En zij is er ook bij hoor. Dit is trouwens de stem van Rani. Zij is er ook bij. Ham nai nila, sab artiest ham chala paap ki na aaj. Koshish kare be. Je ziet ze allemaal daar, je hoort ze allemaal daar. Op één festival. Sabse Barka Festival. Isal ke. Sabse Barka Hindustani Festival. 2026 ke. En natuurlijk moet jij erbij zijn. Natuurlijk wil je dit niet missen. Senitjer, 29 augustus. Ja, zaterdag. 29 augustus. En zondag, 30 augustus. Doei din. Jabberjus. Jabberjus programma dekhenge, sunenge, hamara saath banayenge.
हम लोग आपके साथ रचाएंगे वहाँ देन हाग शहर में यार दहेज और कहाँ पे हो सकेगा जहाँ हिंदुस्तानी के हम लोग के खोता हैगा या तो देन हाग शहर में और वो भी एक बहुत ही जबरदस्त बहुत ही सुंदर लोकासी में लोकासी के नाम तू देख ले तू गूगल कर ले या तो हम लोग के वेबसाइट पे देख ले जिया जिया K-E-R वहाँ पे उजाला को मुंदे यार बहुत एक्टिविटी तक करेगा दोस्तों के आवेग परी तो के देखे परी जैसे विजय बोलेगा जिया इवेंट सेंटर तू गूगल करके देख ले या तो चल जा ब्रासा फेस्ट पॉइंट नल पे और तू देख ले दोस्त रानी इस रोग भाई सुन ले तो कितना मोई गावेगा छोड़िया मध्य से इस रोग भाई और लिखित दम उठे के इवेंट एज वेल ऑपर्चुनिटी आई सुकनो पिया दरके या इस हीर खान वदन बूम सा इस रोग भाई En ik hoop dat mijn playlist en alle andere mensen ook bevat. En anders gaan we links en rechts eventjes erbij moeten zoeken, jaldi jaldi. Ujala Radio, live karikaram, je hebt er eens een valo. En zij is er ook bij. Videsh ke tu sun le toh, Rani ke sun le. Ab tu sunega Roshana ke. Roshana bhi rahega live on stage.